Tibinyane le mofumahatsana kgodu tshumane ba ba bedi ke re tsebatswa dipime o tswa self sika ka o hapella le bisa ba ka ke tsapantsi mane ke sebetse le tso ko te ka mane ka metšhini le nana le nana tlhopisi tso khaso ke malefa motiane le hlaisitso jelo ke re thabile thekolo mosilantsa pheko ha ga kopane be ke nyetlang ka mantaha.

go tsogele so to baka te pain a o tsane ke yo jo tse ke hola pina ke rata nga ho ne ke mo jetse ka pina tso di bapala from me ha ke le ribe life o tla ba le ting baka te pain ke ka mo jetsa why o me tso so ai o mo jetsa mi le ho morate why you me tanko tya bonga tlo hlalosa hantle beke tla ntlo botswana ka le ribe tla beke ro kae beke tanya ntlo botswa tla beke le ting a o taba tya mi tsa da le iti praya ka da le fair for kinta to tsuna za kamona na le ntwenya na maneki bone man ke na o pushwa eng pas social media marqué bon la agenda nyane pushwa sanere tatestuna comme ma tambre motwe fait front.